0: twegayirire mukama waffe endeema yo giteeke emyoyo gyaffe era nga malayika bwe yatumanyisa okwefula omuntu ogwa Kristo omwana wo bwe kityo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe kituuke mu kitiibwa eky'okutuukira tukwegayirire okubeera Kristo oyo mukama waffe
1: amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko
1: osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko
1: osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko
1: osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi
1: musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde
1: beera naffe naffe tubeere naawe sala zaffe zisikirire
0: era osibe omukisa
1: amiina.
0: Emikono gyayo mukama
1: mwetadde omwoyo gwange
0: amiina. Katonda waffe.

Gwebale kutwegatako ku nkuluze ya magezi nsulo y'omuziki n'ebyemizannyo 29 zeddakiika ezibula okuweresa omusanvu akadde kamisa omutambizi ye Reverend Father Vincent Mawejje Assistant Youth Chaplain wa Kampala Archdiocese. Naye njagala okujjukiza nti olwaleero mu kabbinkano kakati kisimu tusuubira Sekate Fred ava St Kizito Bwayise, tusuubirwa Mugerwa Paul ava Nadangira Parish awamu ne Retire Stephen King okuva Egaba. Leero tuyina Sekate Fred okuva Bwayise, Mugerwa Paul okuva Nadangira ne Stephen King okuva Egaba. Encha tujja kubeera ne Rubega Alex Mukenya okuva St Paul Mukono awamu ne Maria Wamala Maria Goretti okuva St Pius Masajja. Kadde kamisa twegateko

0: Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abesinga okwetaaga okusaasira.

0: Pano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Pentekonte eyasooka, Mwoyo Mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu omuzuukivu, Ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba mu nkungaana yadde otandika omulimu gwo? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo Mutuukirivu atujjuze ebitonde bye bino eky'amaanyi, eky'okutya Mukama n'eky'obujjumbizi bw'eddiini, kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu omuzuukivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'okubiri, okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwasatu.

kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.